er beste vers, og da er det for trygt. Men de har med kåren tvåsens gesicht, og de stolper i hvert stil, grønne licht. Graucht hab ich die ganze Woche, genauso früh, wie mir wieder ein Freund sah.